0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم زينت کو کین تہ حال احوال
0: ارون حال رنگ شاکر کین تہ
1: الحمدللہ ور نام
0: رب پات چری ہندو نہ کیدے
1: اون فرات گدا تی بے فرون کین تہ ہما اے می دا کین تہ ور نام ور کو می دا کین می فشی ہو جے بے فرون سلام او فاول ور با جی اللہ کہ دین گتا
0: ان کس ا دو ہے فشونی ہفتہ گ دین ارگون من ایم ایم ایس ایم می انتظار کرا ایم او فاول ایم خاص دوس ہفتہ گ ہکر دوس میدکی می ہجری تاریخ مہار سادست ایک سالیس افن اہر گے ربیع الاول مہو باویس میلادی تاریخ ہوں دہا سبیس ون اہر گے سپٹمبر مہو ہترے فورا نکے نکتوں میدو می بار فورا نکتو گے بار ون دوہا ہمیں آدے و نیرو آدا گے ہم دوہے کی کتو کا موسم میں ہوتی
1: اور میں نمی فیننی انگواتا می مابر بسار فیننا کرنے دن کومی سارکا کھیلی گسر یہ اس کو میں سرا کوریں گے تھا مالے انا گوتا ما بڑو سارے کے نو بونو نے کنے کھیلی گسر کوری اے مالو نے میل سم ہندو ستو کے گوتا کوڑے کوڑے تے موسم اس بدل دا نگے تھا اڑو میں میل سم کوری دا ایرو گا مالو وین اڑنا نے تے بفن نے گوڑے نوں مالو اڑو میں تے بفن نہ ہڑوا دا نہ کن اے گی تھرو دین لا وین اے دڑا تما می ہن نہ اتھرو بائک کن کم سا اڑ میں گن ستے نگے تھا می میدو گے مالو اکی ویس ہمیں گے تو این دوستو ستنوا دا گو تا ور گن دوستو تبے فرون رو دین نوے تا اڑون میں گے میدو گے ماحولا اڑون میں مجتمو کان کان گا او تا ور گڑے مالو وے اڑون میں تبے فرون رو دنوا دین بینو ونی آن لائن منس تا کو نو تا آن لائن پلیٹ فارم تا کو گے تا آن لائن منس تا کو تا کے تی گتما فیسے گڑے محمد ات کو مگا سمال کن دین جے کان تے کو بہ ہی گڑے نوں اڑون میں میار دین گے تی بین ور گن اچ آن لائن کو گن نے تو ایک ایک ویب سائٹ تا کان ایک ایک ایکیشن تے میدل کولم میں تکتی گننی اے میہن تکتی گتما ادی مینون سنگ تتی تکتی گتن نونس بیک کال خدمت تن ہودن سول میں فیسا دکا ہدا اے میہن فیسا دکو موگے کن کن کور موگا کو بہی اڑو میں سمال کن دین جے کتا کے می ہڑو میں گے می دو مولو کی ہما کومس رکھ وشنو ادو وا سکنڈے کڑا نوٹن گے تو حد ادو وا پھڑو میں گڑو اڑو میں نمبر کی تین تین ہتر سمیں ہے سمیں ہے
0: اڑے آن لائن من ستا کو دین یہ فار کور موگا یا فیسا گڑے ایک معاملہ تک کرمگا می ور گن فا کن کن ہنگا کن انگے تو ور گن نی دیوے کن کن ہنگا کن اور ہا بے فنا بس ہما اڈو ای وڈن فا نوان ام فل ہنگ اینٹی سکیم سینٹروں ایم ایف ہن عام کو فا تفاس حساب تک ندکا گتو می دی ام ہوس سکیم گے ستے ک اڈی ہا ہتر مسلے ایں بے رپورٹ کو فا اے گے تیرے گے اے ایک پوائنٹ نو ہن ہائی ملین اور گن روفیا گے لفوا کم می ون ای مسل تک گا ہور بڈو اد دے دے می گ ایم می گن ای آن لائن وی فار نو تے ای کو سکیم تک کم می ونی ایم اڑگن میں وربڑ وسنا لنگے بچے ور گین می فد مسلتا ایبا ہوری اڑگن میں گتری گ می فد کان کان وربڑ گ بہنگا ور گین بے کا وربڑ تی گلونتا ایبا کوری مت و منتے ای می اڑگن میں گے می دو گ ماولو می تی می کم خاص کو لاف آن لائن من ستا کو تاکتی گتما فیسا گڑے معاملات کورو مگا کو بیتو ای سماو کن دین چے کان تت تے اڑگن ہی تو می ہار ہم گین بے فلوں می فد معاملات کورا وان می فد وی افار تم می گتا آن لائن من ستا کو کورا وان
1: ڈاڑوں میں دنوا دیں گے تو ستے اڈی ہتر مسلے میں دے مو اہم ویم گائے گنا کا دوالا کو ہائے کا مسل دیں گے تو دے ایک پوائنٹ ہائے نوائیں ہائے ملین روپیہ گائے گنا دیں دے ملین کی مکن نے رنگ
0: ہائے
1: مست وست رے گا دے میں گے تو می مسل تے ہوتے ہیں بائک کن کن زینو تے فاہا کرو اے فاہا کرو کن کم اتروں آدھی ہم برگنا ہے بہمین گے تو می بکین کنسلیشن نا ریفنڈ ہو دو مگے ویہی سکیم شخص اڑوالمگے بار مسئلے شخص اڑوالم اڑو نے مکھی نے کہا کو نینگے ہوتا کومس اہم میہ گنموگا نو تا کومس اہم تانے موسسے گنموگا معاملات کو گن فیسا ہو دے مادن اڑوالم کن کن گے تو اہم میہ مکھا کن کما اتے اڑو میں میہ دہم بار بڑا سماد وانگ بجے میہ دنیا کے ہم بار گنا گوم تو مکھا کن کم میہار ہنگا وکی راجے کھنے نو اہم اڑو میں اہم مستے میہ دو بڑا میہ تے اڑو میں راجے گڑ والا فا دس فردن والا نا آن لائن منس تکن تکت گت ما فیسا گڑے معاملات تکن مگ سمال کن دین جے کن تے کو باہم دن نوانی گڑ وا تین تین ہتر سمن ہے سمن ہے نمبر کی پی ایس ایم ایس بیرن کر وین نوٹ کر ونگے تا
0: اللہ وی ریکویسٹ کر و میں سم فرصت ہلون انگے تو فرصت نہ ہا گڑ فنسا سنگن دے تو فلم ادے وڈا نہ والا میہ دو سال گن اشے گفہ ہوں گے نس دین اہم میں ملاوے ریکویسٹ کر و بین فل کر بانی پی ایس ایم ایس

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: دمه میگنستنی مسجد السلطان محمد تکور فائنل اعظم گا کورونو حکور نمازگه اڈو واگتم میہار گڈنگ مندر ای گڈی فاس منٹ تیبے فلنگ اڈو سمتے گتنی دیوی راج گڈو
2: ہدایت گمگو

0: پروگرام اڈوسہ مدی بلم گندہ وے میہ فراتک ہادی سفر مرحبا دنوا کرے مدنی احاشے بنانہ می پروگرام میفتا پروگرام گاتی بے فلنگ سوال تک جواب دیو می گندونی لوکل گورنمنٹ اتھارٹی ایل جی اے کے سی ای او محمد نیمار ان کے پروگرام کے فرات مرحبا گت می فہر کے سوال گم یتی لا مرکزی گانو نہ ہشالا فوا اصلاح امرا گندیوما راجے کے ات کونسل کو گوالیرو ایل جی اے کونسل تو کے فالیا نارا سرکار فالیا گری کی وگنتو
1: কোবাতো এগিন কাউন্সিল তাকি আরগুনমেন গে মেন্ডেট কি কোবাতো আরগুনমেন গানুনু লাজিম করনি কোন কামে করন্ত আরগুনডা গানুনা কোন নুফেনে এভস মানজারে

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: Tie sevi kirt guruan kievu. Gade mehar ha gade ashar met thiris hasikunt adosam tegendavani divhi rajya gadu. Divhi rajya gadun dengin steini hidayat ke magu.
2: Hidayat

0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
1: امرغلو مي مي فيلاولوگه باادے دم سیما کیوی تانوگا وس حمزۃ الواصل آیا فشا ایروگا ناظمہ مي سیما کیوی روگا ایبی فیل جہاگین کیوی ناظمہ کیوین ابا فیل جہا نو کیوم وی
2: ای وسلی حمزہ ایم فشگن تیمونا اکر گوتی ابا فیل کما واتی
1: رنگلو میارو می حمزۃ الواصل گہ فیل جہم گہ قواعد تجوید گہ قواعد تو تری گہ اوناڑ اہم وی ما اصول گہ متی حمزہ گہ ایبی فیل جہا روگا میننی وکی اصول تک اہنو اہم تا گہ می ایبی فیل می جہونی حمزہ ایم فشگن تیمونا اکر گہ أبا في لون ناتي فشابة إن طالق وقتنا فشاقل

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: میہا حساب امید گے می فیلاو رن مالانا ارادہ کر ویا ا فیلاو کا کی گا بدو کلم گو امید گو وک ویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: مصفن فیلاو لگے امید گے پروگرام کا منگنستنی سورت المرسلات کے بھی بنایت فشاگن اے سورت کے فن ساس بنایت کے نیل آدھے سورت کے نیل پروگرام کا بیروی درورن کی فوزیہ محمد سیما آدم شزلین احمد آدھی نازمہ عبدالرشید فلاو ننگو اے دبی القاری علی وحید عبدالرحمن پروگرام وفدامی حشہری ارغن محمد رمیز مسوم فلاول میں سلسلہ کے دنگوں پروگرام کا ایک بدلوں کا امید کو میں حساب وکویلنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ایک مہم خبر تو کہ تیرے گا دیوے راجر نیپال او ایم ملین روپیا انسانی ہی کی گود کا فور کو دن منی مافا وا کر رئیس الجمہوری آئی لان کورے بھن راجر چائنہ یا دیکھوں گے دیمے دو پرائیویٹ سیکٹر کے گولوں کوریر بھن جہے کما راجر چائنہ کنڈالا فنوا سفیر بیدار بھن میدیا ہرگ فرت محمد دو ہبر می ہرگ فرت محمد دو راج کا اوفم بکو دنگ عدد مد فوا کم سے ہی وسارا تفاس سبب بہ قومی ادارہ گڑی کے نرے کوارٹرلی رپورٹ ان دیکھوں کرپشن کے مسئلے کا سری لنکا کے کوری گرائس مہند راج پکس کے داری کلوں ادی ایکم کا قانون حدام جلیو کے ممبر نمال راج پکس ہائیر کروں ادی ویس ادھر خبر تھا

0: a world of rewards with the first Sharia-compliant credit card in the Maldives.
1: دولت کے کے کے مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون لائن خدمت فسیہ کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
2: کومے براس پتی دو ہے گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیے جہار
3: ہما ایکنی دیوی راجے گاڑو
4: Fire the man.